پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، ماہ محرم کی آج 6 تاریخ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ قمری ہجری تقویم کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ محرم کے بہت سارے اہم واقعات ہیں اور سب سے اہم واقعہ جو محرم کی 10 تاریخ کو جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، وہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے ہماری کچھ خاص پیشکش ہوگی۔ آپ سنیں گے مرثیہ سید مشتاق حسین سے، اور پھر پیش ہوگا ایک نوحہ۔ نوحہ پیش کریں گے جناب سید دلبر حسین، اور محفل سخن بھی آراستہ کی جائے گی، اور ماہ محرم کی مناسبت سے بزم موسیقی میں آپ نعت پاک سے محظوظ ہوں گے۔ تو آئیے شعر و نغمہ کے تحت محفل کا آغاز کرتے ہیں نعت پاک سے۔ آواز ہے جمیل مہدی اور ہم نوا کی، ملاحظہ ہو۔

شعر و نواں کے تحت آپ محظوظ ہو رہے تھے نعت پاک سے، آواز تھی جمیل مہدی اور ہم نوا کی۔ سامعین، ماہ محرم چل رہا ہے، محرم الحرام کا مہینہ، یہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اس کی تاریخی نوعیت بہت ہی اہم ہے اور اس کے بہت سارے اہم واقعات ہیں، لیکن سب سے اہم واقعہ تاریخ میں وہ واقعہ کربلا ہے جو 10 محرم الحرام، جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، سن 61 ہجری میں، جو 680 عیسوی میں ملک عراق کے کربلا کے مقام پر دنیا کا ایک نہایت ہی دردناک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اس دن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل بیت اور ان کے ساتھیوں میں 72 شخصیت کو شہید کر دیا گیا۔ اس تاریخ نے دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور یہ ایسا اہم

0: واقعہ ہے کہ اسے انسانی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ چونکہ نواسۂ رسول نے اپنی شجاعت و بہادری کی ایسی تاریخ رقم کی ہے جس نے حق کو زندہ و جاوید کر دیا۔ خاندان رسالت کی کربلا کے میدان میں تاریخی شہادت نے دنیا کے اندر فتح و شکست کے مفہوم کی نئی عبارت لکھ دی اور سچائی کو، حقانیت کو دوام بخش دیا۔ یہ تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا، دنیا کا یہ نادر الوقوع اہم ترین واقعہ ہے کہ 1400 صدیہ گزرنے کے باوجود آج بھی یہ واقعہ اسی طرح سے تازہ ہے اور ہر سال ماہ محرم کی آمد ہوتے ہی اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کے اندر اس واقعہ کو یاد کر کے انسانیت آنسو بہاتی ہے، دنیا اشکبار ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، ایثار و قربانی نے ایک ایسا درخشندہ باب تحریر کیا ہے جو رہ روانے منزل اور حریت پسندوں کو، حق کے طلبگاروں کو ایک نہایت ہی اعلیٰ نمونہ فراہم کیا ہے۔ دنیا کی تاریخ اس واقعہ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور حق کے علم برداروں کو باطل کے سامنے کس طریقے سے اپنی جرأت و بہادری کو پیش کرنا ہے، یہ حق و باطل کا ایک نہایت ہی اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سامعین، اب چلتے ہیں ماہ محرم کی مناسبت سے کچھ خاص پیشکشیں، اور پہلے پیش خدمت ہے ایک مرثیہ۔ مرثیہ پیش کر رہے ہیں جناب سید مشتاق حسین۔ ملاحظہ ہو،
1: وارد جو کربلا میں ہوا فاطمہ کا لال، فیض قدم سے ہو گئی دشت بلا نہال، باغ بہشت جیسا ہوا کربلا کا حال، فرش زمین کا عرش سے بھی بڑھ گیا جمال، ناز و ادا سے چور تھا حسن تراب بھی، سر کو جھکاؤ کے دیکھتا تھا آفتاب بھی، تھا یہ کمال نیر دین اور کچھ نہ تھا، دل میں تھا ان کے سارے جبی اور کچھ نہ تھا، سنسان و بیاباں تھی زمین اور کچھ نہ تھا، معبود پہ تھا پختہ یقین اور کچھ نہ تھا، تہذیب و تربیت کے دبستان بن گئے، جنگل بھی یوں سجے کہ گلستان بن گئے، اور کرب و بلا بھی کیا تھی فقط دشت ہولناک، آسا اور غم سے جس کا کلیجا تھا چاک چاک، اور بہتی تھی گر ہوا بھی تو غمگین و دردناک، اور درپیش راہگیر کو تھا حال شرمناک، چاہے رسول ہوں یا نبی جو بھی آئے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں آنسو بہائے ہیں، اس ہولناک بن میں کہاں فاطمہ کا لال، ایوان عقل میں بھی آتا نہیں خیال، آتا بھی ہے خیال تو ہوتا ہے دل نڈھال، ملتی نہیں تباہی تقدیر کی مثال، عرفان و معرفت کا اسے در بنا لیا، اس خطے زمین کو مقدر بنا لیا، خوشبو بکھیرنے لگے زہرا کے لاڈ لے، اونچے کھلے خزاں سے بڑھے اور فاصلے ہر کوہ چاہتا ہے کہ افلاک ناپ لے، دریا میں بھی ہے جوش کہ خشکی کو ڈھانپ لے، اونچا ہوا فلک سے بھی طبقہ زمین کا خورشید بن کے

0: مشرقین نے ارے عباس کو تڑپ کے پکارا حسین.
1: سامعین آپ محظوظ ہو رہے تھے مرثیہ سے، مرثیہ پیش کر رہے تھے جناب سید مشتاق حسین. اب اگلی پیشکش میں آپ سنیں گے ایک نوحہ. نوحہ خواں ہیں جناب سید دلبر حسین.
2: حسین حسین حسین حسین حسین حسین.

گلزار کے لکھے اس گیت کو ابھی آپ سن رہے تھے فلم سام بہادر سے. آوازیں تھیں سونو نگم اور شریا گھوسال کی. سنگیت نردیشن شنکر ایشان لوئے کے تھے. شروتاؤں اگلا گیت ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں فلم یو ٹرن سے. گائے کلاکار ہیں راز برمن, گیتکار رسمی ویراگ, سنگیتکار ارکو.

0: متعلق سروے کے کام سسٹم، اعداد و شمار کو جمع کرنے، معیار کنٹرول سے متعلق دیگر موضوع کی معلومات دی جا رہی ہے۔ ریاست میں زیادہ تر حصوں میں جنوب مغربی مانسون سے کی سرگرمیاں دھیمی پڑ گئی ہیں، اس کی وجہ سے معمول سے 42% کم بارش ہوئی ہے، حالانکہ شمال مشرقی حصے کے اضلاع میں معمول سے زیادہ بارش درج کی گئی ہے۔ محکمہ نے اپنی پیشگوئی میں کہا ہے کہ کل سے پٹنہ، گیا اور سارن سمیت ریاست کے جنوب مغربی حصوں میں بھی مانسون کے سرگرم ہونے سے بارش کا امکان ہے۔ محکمہ نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ارریا، بانکا، بھاگلپور، کٹیہار، کشن گنج، مدھوبنی، پورنیا اور سپول اضلاع میں کچھ مقامات پر تیز ہوا کے ساتھ بھاری بارش کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ اس دوران کچھ مقامات پر بجلی گرنے کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر راجدھانی پٹنہ سمیت ریاست کے جنوب مغربی حصوں میں حبس بھری گرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔
1: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر، یہ آکاش وانی کا دربھنگا کیندر ہے۔ ابھی ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں دن کے 2:10 ہو رہے ہیں۔ اب آپ سنیں گے روزگار سوچنا۔

حقوں کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ بی جے پی کی قیادت والی مغربی بنگال سرکار نے آج 2026-27 کے لیے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا۔ اس بجٹ میں سماجی فلاح و بہبود، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور روزگار پیدا کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے۔ بجٹ میں خواتین پر مرکوز کئی اقدامات کا اعلان بھی کیا گیا۔ 6,070 کروڑ روپے کے خسارے والا بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ سوپن داس گپتا نے اسے ایک ترقی یافتہ بنگال بنانے کے لیے ایک روڈ میپ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا بقایا قرض 8,00,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا ہے، اس میں مالی نظم و ضبط کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ بھارتی ریلوے نے مسافروں کی حفاظت اور ریلوے کے کام کاج کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی خاطر مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر روٹ پر ٹرین کی حفاظت کے خودکار نظام کوچ کو نصب کرنے کی منظوری دی ہے۔ ریلوے کی وزارت کے مطابق یہ پروجیکٹ مشرقی ساحلی ریلوے کے 6 اہم ریلوے سیکشن پر مشتمل ہے، جن میں بگوا پال بدھا پنکھ، ہریداس پور پارادیپ، خوردہ روڈ بالنگیر، گنو پور نوپاڑا، لانجی گڑھ جوناگڑھ اور بوبیلی سلور شامل ہیں۔ ان راستوں پر کوچ نظام کی تنصیب سے ریلوے کے کام کاج کے حفاظتی معیار میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ خودکار نظام ٹرین کی حفاظت اور ٹرینوں کی ٹکر سے بچاؤ کے لیے جدید صلاحیتیں فراہم کرتا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے اڑیسہ اور مشرقی ساحلی ریلوے کے زیر انتظام علاقوں میں مسافر ٹرینوں اور مال گاڑیوں دونوں قسم کی ٹرین خدمات کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ بھارتی ریلوے کے اس جاری مشن کو بھی تقویت دے گا، جس کا مقصد زیادہ مصروف اور کلیدی اہمیت کے حامل ریلوے راستے پر کوچ نظام کی کوریج کی توسیع کرنا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹارمر نے اپنے عہدے سے اور لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس طرح خود اپنی ہی پارٹی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ان کی مدت کار کا اختتام ہو گیا۔ اپنے استعفے کے متعلق بیان دیتے ہوئے جناب اسٹارمر نے 2 سال قبل ڈاؤننگ اسٹریٹ پر اپنی آمد کو اپنی زندگی کا فخر سے بھرپور ایک لمحہ قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے سیاست میں لاکھوں افراد کی زندگی کو تبدیل کرنے کے مقصد سے قدم رکھا تھا۔ ادھر سینئر سیاستداں اینڈی برنہم نے کیر اسٹارمر کی جگہ لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر منتخب ہونے کی اپنی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اگلے عہدیدار کے تعین کے لیے دوڑ اگلے ماہ شروع ہوگی۔ لیبر پارٹی کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی نے 9 جولائی سے نامزدگیاں قبول کرنا شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوحا میں بھارتی سفارت خانے نے کل ریس لیفن صنعتی شہر میں پیش آئے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حکام کے مطابق اس واقعے میں کئی لوگ زخمی ہو گئے اور کچھ افراد لاپتہ ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں قطر کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ کسی بھی طرح کی مدد اور پوچھ تاچھ کے لیے سفارت خانے سے ہیلپ لائن نمبر +97455564752 یا +97455584683 اور ای میل cons.doha@meea.gov.in پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ آج نئی دلی میں شروع ہوئی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس میں برکس کے 11 ممبر ملکوں کے سیکیورٹی سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں بھارت، برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ میٹنگ کے دوران ہونے والی بات چیت میں قومی سیکیورٹی چیلنجوں کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نوعیت کے علاوہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تعلق سے نئی ٹیکنالوجیوں کے رول پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ اس میٹنگ کے موقع پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے آج ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری غدیر نظامی پور سے ملاقات کی۔ طرفین نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور برکس پلیٹ فارم کے تحت تعاون اور بھارت ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ نشانے بازی میں ISSF جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت نے مزید 4 تمغے جیت کر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے اور وہ تمغے کے لحاظ سے سر فہرست ہے۔ 9 عمر نشانے باز پریتم کیندرے نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل رائفل جونیئر مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ اس طرح انہوں نے چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے 5واں سونے کا تمغہ جیتا۔ خواتین کے 25 میٹر پسٹل ٹیم مقابلے میں انجلی مہندر بھاگوت، پریشا گپتا اور نتھلا آئی وی ڈارلنگ پروین کرسٹوفر پر مشتمل ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ بھارت نے مردوں کے 25 میٹر پسٹل

0: جونیئر ٹیم مقابلے میں بھی کانسے کا تمغہ حاصل کیا. ابھینو چودھری، راج چندر اور جتن پر مشتمل ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ جیتا. اس سے پہلے انوی راٹھور نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل جونیئر مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا. اس طرح بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد اب 12 ہو گئی ہے. اس میں سونے کے 5، چاندی کا 1 اور کانسے کے 6 تمغے شامل ہیں. فیفا عالمی کپ 2026 میں آج رات گروپ جے کے ایک میچ میں ارجنٹینا اور آسٹریا آمنے سامنے ہوں گے. یہ میچ بھارتی معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 شروع ہوگا. میچ امریکہ کے ارلنگٹن میں ہوگا. رات دیر گئے 2:30 فلاڈیلفیا میں فرانس کا مقابلہ عراق سے ہوگا. اس سے قبل آج صبح مصر نے نیوزی لینڈ کو 1-3 سے ہرا کر پہلی مرتبہ عالمی کپ کا کوئی میچ جیتا اور اس طرح اسے گروپ جی میں پہلا مقام حاصل ہو گیا. آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. اتر پردیش میں لکھنؤ کوچنگ سینٹر میں لگی آگ کے ایک بڑے حادثے میں 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور ہمارا ملک ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے. شیو سینا یو بی ٹی کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ نے ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا میں شمولیت اختیار کی ہے. بھارتی ریلوے نے مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر طویل راستے پر آٹومیٹک ریل گاڑی تحفظاتی نظام کوچ شروع کیے جانے کی منظوری دی ہے. انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹیمر نے لیبر پارٹی میں جاری ٹوٹ پھوٹ کے دوران استعفی دے دیا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक.

0: اللہ کے دستگیر صاحب کا فون لگا تھا, لیکن وہ جی جی ان کی فرمائش سے پہلے ہی ان کا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا, اور آپ کے کال کو ہم نے ریسیو کیا ہے. تو یہ بتائیے کہ آج کون سا گیت سنوائے ہم کلیم دیوانہ صاحب کو؟
1: آج دھرم ویر فلم کا گانا ہے, محمد رفیع کی آواز میں ہے, وہ میری محبوبہ, تجھے جانا جا تیری مرضی ہے میرا جا.
0: کیا بات ہے, مطلب جس طرح سے نام میں دیوانہ ہے اس طرح سے گانوں میں بھی دیوانگی ہے نا کلیم صاحب. بنا دیر کیے ہوئے ہم اس امید میں, جی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ کا, سنواتے ہیں آپ کو آپ کی پسند کا یہ گیت. نمسکار, شبھ راتری.